Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio, han døde i 2002.

Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: for folk var grepet av redsel for dem.
1: Egypten illu de gosi vulke olkostas koballu sist lei puhtan sine potjeli.
0: Vi skjønner at det var glede når de dro ut.
1: Vi hadde hatt i Egypten sti illu og Israel almo vulke olkos.
0: Tenk på alle de plagene som de hadde fått i det siste.
1: Gjortas de bort av gusig med sileke ådjun sin etnan rai i siskabellar.
0: Og de skjønte nok at det var for Israels folks skyld at de fikk alle disse plagene.
1: Jeg sier vi ikke langt at det er Israel almot ikke at de sier ådjun bort av gusig i et sepottel.
0: Og så førte Gud sitt folk inn i løftets land.
1: Ja, det førte de ippmelsol almoda lohpidun etnan sisa.
0: Det som vi har nå lest i denne salmen.
1: Da mai milla lokan dastan salmas.
0: Och det vi också ska läsa det som är igen.
1: Ja da mai milla loka velent lopastan salmas.
0: Det fortäller alltså om Israels historia.
1: Da muitala Israel historia birra.
0: Och så skrives det på en slik måte.
1: Ja det challe ju vadan lai melde.
0: Att vi ska minnes dette i takknemlighet.
1: Og at vi alga mot i den gitte vår svåla siste.
0: Først og fremst er det jo Israels folk som skal dette.
1: Det har vært sett inn Israel olmokot alge den dagen.
0: Men også vi skal se dette store som Herren har gjort.
1: Måte meg det vi alga få inn i den større våla meg herrele dagen.
0: Og takke han for det.
1: Jeg gitte i sola nådes.
0: Nå skal vi lese de versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, vi låka deg ved seg må leve deg den salmen.
0: Han bredte ut en sky til vern og en ild til å lyse om natten. De krevde mat. Da sendte han vaktler og mettet dem med himmelbrød. Han åpnet klippen og vann strømmet frem. Det rant som en elv i det tørre land. For han kom i hus sitt hellige ord til Abraham sin tjener. Så lot han sitt folk dra ut med glede. Hans utvalgte folk fikk fare med jubel. Han gav den land som andre folk eide. De fikk overta frukten av folkets strev, for at de skulle holde hans bud og ta vare på hans lover. Halleluja.
1: Så nolko slett vi balva gåtje sin jadola tjugi ikje. Ije. Sig aibidekje ja såna divti vakten låti puhti ja kalliti sin almi laipin. Son rovasti pähti ja tjahti kulkai. Ta kulkai kuihki etnam tjada nuhku johka. Tasko son muittei su bassi säänis Abrahama su palvaleggis. Ja son tolvui su almogis olkos ilun, su olkos valja juvumites avu tjörvumin. Ja son ati sikidi pähkin lasse almogi etnami ja moi olmos laajat väivin leke fitnin välte si opminäset. Vai si tuolase su raavagi ja aimun piso tivtse suu laji. Suu laaj. Halleluja.
0: Har du noe takke for i ditt liv?
1: Laudus mikke man oot stål saata kiihti tuu jellemis.
0: Hvis du og jeg ikke har noe takke Herren for?
1: Just dus ja muusille mikke man oot smisahti Herra kiihtit.
0: Ja, da må det være noe galt med oss.
1: Da lalfertele juo vastu minkun.
0: For vi må av og til kunne bryte ut i dette som sto her til slutten. Takk Herre for alt det du har gjort for oss. Ja, for er det ikke nettopp dette som denne salmen så gjerne vil lære oss?
1: Jo, la kjøre da, må jeg da salme meg og si mye i det våpahet.
0: Når vi leser dette gang på gang,
1: kom i låka den ådasis ja ådasis.
0: Så må vi jo si at dette må være noe viktig i Israels liv.
1: Det har ført meg låka at det er jo og mye høyt i hele Israel gjeldemis.
0: Og det er høytider i Israel den dag i dag.
1: Ja, alle bossi, alle bossi eiket vel åt ned den baby Israelis.
0: Hvor de minnes utgangen av Egypten.
1: Kosi muitet, tämä päivä osi Israel almo fulki olko se